0: la seni labde kim da chondri sha ba la kiran pin ji ji be
1: ya om de so re ba la de le ga zo yu ta ram la ni bo ju
2: ba la ji ri nge ji ga ri ji ra ge nga zhen zha ga jin na a
3: a si ba la zhe long hua re le ge cha ya hu ru du ji le am la lu xi wo
1: ya ya shu ge shu ge se no shu ge shi ai ya
4: 巴拉巴拉,你这只是的肯定是这个的。
5: 不住了,答应解决你,他们你给我也愿意。